0: i ojačala veze s tim velikim trgovinskim partnerom. Prije svega, razmotrimo pobliže Mercosur i objasnimo što ta kratica zapravo znači. Mercosur, odnosno Mercado Común del Sur, na španjolskome znači zajedničko južno tržište. Moglo bi se reći da je Mercosur južnoamerička inačica europskog jedinstvenog tržišta. Baš kao i Europska unija, Mercosur je savez država članica. Osnovali su ga Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj u ožujku 1991. Venezuela mu se pridružila u srpnju 2012., no njezino je članstvo suspendirano u prosincu 2016., a od tada zamrznuto zbog političkih razloga. Bolivija je postala članica Mercosura u srpnju 2024. Njegove članice čine politički i gospodarski blok, čija je svrha olakšati političku i gospodarsku razmjenu s drugim zemljama diljem svijeta, te jačati kulturne, političke i trgovinske veze među članicama. Građani Mercosura mogu slobodno studirati, raditi, putovati i živjeti u bilo kojoj državi članici. U kakvom su odnosu Europska unija i Mercosur? Oni su prije svega važni trgovinski i investicijski partneri. 2023. Unija je u zemlje Mercosura izvezla robu u vrijednosti 56 milijardi eura, među ostalim strojeve, uređaje, kemikalije, lijekove i transportnu opremu. Isto tako, 2022. Unija je u Mercosur izvezla usluge u vrijednosti 28 milijardi eura. Neke od njih su telekomunikacijske usluge, usluge pomorskog prometa, te poštanske i kurirske usluge. Više od 30 tisuća malih i srednjih poduzeća iz Unije izvozi u Mercosur. Unija je ujedno i najveći strani ulagač u Mercosur. 2021. uložila je čak 340 milijardi eura u regiju. Unija također uvozi mnogo robe iz Mercosura, na primjer minerale, prehrambene i poljoprivredne proizvode, pića i duhan. Kina je jedina zemlja u koju Mercosur izvozi više nego u Uniju. Kako bi olakšala gospodarsku razmjenu preko Atlantika, Unija je sklopila trgovinske sporazume s gotovo svim zemljama Latinske Amerike. Mercosur je dugo bio jedini veliki trgovinski partner u regiji s kojim Unija nije sklopila sporazum. Sporazumom o slobodnoj trgovini s Mercosurom ukinule bi se carine na niz proizvoda i smanjila birokracija u carinskim postupcima. Time bi trgovanje s Mercosurom postalo jeftinije i jednostavnije. Pregovori o tom sporazumu započeli su 1991. a zaključeni su 2019. Međutim, sporazum nije stupio na snagu zbog neslaganja unutar Unije. Kritičari su naime izrazili zabrinutost u pogledu zaštite okoliša u zemljama Mercosura, no pregovori su nastavljeni 2023. godine. Mercosur se morao obvezati na postizanje ciljeva Pariškog sporazuma i borbu protiv krčenja šuma kako bi sklopio sporazum s Unijom. Pregovori između Unije i zemalja osnivačica Mercosura zaključeni su u prosincu 2024. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je povodom sastanka na vrhu Mercosura u Montevideu, na kojem su sudjelovali predsjednici Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, izjavila:
1: "This agreement is not just an economic opportunity."
0: Sporazum nije samo gospodarska prilika, već i politička dužnost. Partneri smo sličnih stavova. Imamo zajedničke korijene. Naša su povijest i kultura isprepletene. Vjerujemo da su otvorenost i suradnja ključne za napredak i blagostanje. Svjesna sam da nas snažne struje žele odnijeti prema izolaciji i podjelama, no ovaj sporazum jasan je odgovor na njih. Na globalnoj sceni nastupamo kao partneri. Kao što je predsjednica Europske komisije navela, ne zagovaraju svi partnerstvo Unije i Mercosura. Primjerice, brojni su poljoprivrednici u Uniji izrazili neslaganje s tim trgovinskim sporazumom i tvrde da ne mogu proizvoditi i prodavati svoje proizvode po istim cijenama kao i zemlje Mercosura. Prosvjedi poljoprivrednika dosegli su vrhunac 2024. U nekoliko država članica poput Belgije, Francuske i Njemačke, satima su blokirali ceste tijekom nekoliko dana. U toj borbi su im se pridružili i domaći poljoprivrednici iz Hrvatske poljoprivredne komore, koji su podržali zajednički stav Udruženja europskih poljoprivrednika Kopa Kođeka. S druge strane, krčenja šuma i uništenje Amazone također bacaju sjenu na sporazum. Kritičari vjeruju kako će veća trgovina s Mercosurom samo pogoršati utjecaj na okoliš. Postoji i velika zabrinutost u pogledu standarda sigurnosti hrane u zemljama Mercosura. Međutim, komisija smatra da je ona neutemeljena i ističe da su obveze u pogledu zaštite okoliša sada uključene u trgovinski sporazum između Unije i Mercosura. Komisija također tvrdi da se sporazumom osigurava suradnja u području sigurnosti hrane i standarda dobrobiti životinja te u području zaštite radničkih prava. Predviđene su i kvote i ograničenja za osjetljive poljoprivredne proizvode iz zemalja Mercosura, kao što su perad, govedina i šećer. To znači da se ti proizvodi neće moći uvoziti u velikim količinama. Planiraju se i provjere uvezenih prehrambenih proizvoda kako bi se osiguralo da su u skladu s unijinim pravilima. Iako je stajalište Europske komisije o sporazumu jasno, mišljenja u parlamentu su podijeljena. Neki zastupnici smatraju da je partnerstvo Unije i Mercosura potrebno podići na višu razinu, dok se drugi snažno protive sporazumu i podržavaju europske poljoprivrednike koji se boje nelojalne konkurencije. Glavni pregovarač parlamenta za sporazum o slobodnoj trgovini, Gabriel Mato, smatra da je srž problema drugačija. Odbijanje ratifikacije ovog sporazuma neće riješiti probleme u poljoprivrednom sektoru, nego će poslati poruku da Europa odbija biti predvodnica i radije prepušta prilike drugima. Kako bi se sporazum zaključio i stupio na snagu, moraju ga odobriti parlamenti države članice. Upitno je mogu li Unija i Mercosur savladati izazove s kojima se suočavaju i započeti novo poglavlje u odnosima te stvoriti nove prilike za obje regije. Jedno je sigurno. Partnerstvo Unije i Mercosura osjetljivo je pitanje kojem se mora pristupiti s oprezom. Nitko ne može sa sigurnošću tvrditi koliko će vremena biti potrebno za postizanje dogovora o svim aspektima partnerstva. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φλεκισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Μαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένο ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και διευθύντρια διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες 2 υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopului pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă. a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
4: Adas Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
3: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
4: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
0: Zastupnici u Europskom parlamentu mogu obavljati razne funkcije. Mogu postati predsjednik ili jedan od potpredsjednika parlamenta, član odbora ili promatrač. Unatoč tome što se o njoj rijetko govori, funkcija promatrača u parlamentu vrlo je važna. U ovoj epizodi objasnit ćemo koja je uloga promatrača, te kako se biraju i koje su njihove dužnosti. Izbori su jedan od stupova funkcionalne demokracije, a promatranje izbora način je da se osigura da oni budu pravedni, slobodni i demokratski. Europski parlament ima važnu ulogu u tom procesu. On šalje izaslanstva da promatraju izbore u raznim zemljama kada njihova nacionalna tijela to zatraže. Parlament promatra izbore u zemljama koje nisu članice Unije od 1994. Kada neka zemlja pozove Europski parlament da promatra izbore, izaslanstvo parlamenta provodi tu misiju u bliskoj suradnji s Europskim vijećem, Europskom komisijom i drugim relevantnim međunarodnim institucijama. U posljednjih 20 godina Unija je provela više od 200 misija za promatranje izbora u 70 zemalja. Europski parlament danas šalje do 12 izaslanstava godišnje na promatranje izbora diljem svijeta. Ta se izaslanstva pridružuju dugoročnim misijama Unije ili Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava. Zastupnici u Europskom parlamentu imaju ključnu ulogu u tim misijama. Svaku misiju za promatranje izbora u Uniji vodi zastupnik kojeg je potpredsjednik Europske komisije imenovao glavnim promatračem. Izaslanstvo obično čini 7 zastupnika koji su članovi različitih klubova zastupnika. Oni provode 4 do 5 dana u određenoj zemlji i sastaju se s predstavnicima lokalnih vlasti, članovima političkih stranaka, nevladinih udruga i drugim promatračima. Tijekom samih izbora, zastupnici nadgledaju otvaranje i zatvaranje biračkih mjesta, glasanje i prebrojavanje glasova na biračkim mjestima i drugim lokacijama. Također sudjeluju na konferenciji za medije kako bi iznijeli svoje preliminarne zaključke. Budući da zastupnici u Europskom parlamentu imaju iskustvo s izborima, razumiju njihovu složenost i izazove koje nose. Zbog te jedinstvene perspektive, lakše im je učinkovito pratiti proces. Njihova prisutnost također povećava vidljivost i legitimnost misija za promatranje izbora. Naravno, zastupnici se tijekom tih misija pridržavaju strogo kodeksa ponašanja. Moraju izbjegavati sukobe interesa, ne smiju se miješati u izborni proces ni komentirati kandidate ili politička pitanja sve dok se ne održi službena konferencija za medije. Time se osiguravaju nepristranost i vjerodostojnost njihovih opažanja. Primjerice, misija za promatranje izbora u Zimbabve u 2023. utvrdila je da je nacionalni pravni okvir za održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima. Međutim, njegova provedba to nije bila. Zbog toga su se birači našli u nepravednom i neugodnom položaju. Bivši zastupnik i glavni promatrač Fabio Massimo Castaldo pojasnio je kako se unatoč tome što je Zimbabve odobrio pristup izbornom procesu, izaslanstvo suočilo s preprekama u provedbi misije. Zbog toga je zaključio da su potrebna znatna poboljšanja da bi Zimbabve ispunio regionalne i međunarodne izborne standarde. Može se zaključiti da misije za promatranje izbora Europskog parlamenta imaju ključnu ulogu u podupiranju i promicanju demokracije diljem svijeta. Njihova je glavna svrha pomoći zemljama u održavanju pravednih, slobodnih i demokratskih izbora, analiziranjem izbornih procesa i pružanjem neovisnih i nepristranih procjena. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama i ulogama u parlamentu koje se spominju u ovoj epizodi, poput predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika ili odbora, poslušajte i druge epizode serije podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
5: Във все по-интензивната глобална надпревара за технологично господство, където изкуственият интелект, 5G и зелените технологии са от ключово значение за технологичния напредък, Европейският съюз съзнава необходимостта от солиден отговор. В този контекст през 2020 година Европейската комисия даде ход на стратегия, която цели промишлеността на Съюза да стане по-екологосъобразна, цифровизирана и конкурентоспособна в световен мащаб, като се укрепи промишлената и стратегическата автономност на Европа. И все пак реалността е, че в областта на технологиите от критично значение Съюзът изостава от други глобални участници, като например Китай. Между иновациите, производството и внедряването има разминаване. Ето защо комисията представи предложение за създаването на STEP – платформа за стратегически технологии за Европа. Тя цели да бъдат посрещнати значителните нужди от инвестиции на европейските промишлени отрасли, като се гарантира, че те не само наваксват изоставането, но и осигуряват водеща позиция на Съюза на международната сцена. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще представим STEP – платформата за стратегически технологии за Европа. Ще разгледаме по какъв начин STEP постига целта си да укрепи суверенитета на Европейския съюз, да намали зависимостта и да проправи пътя за по-конкурентоспособна и устойчива Европа в непрекъснато променящия се технологичен пейзаж. Страните по света предприемат конкретни действия в подкрепа на отраслите, които акцентират върху постигането на нулеви нетни емисии и напредъка на цифровите технологии. Например, през 2023 година Канада въведе плана «Произведено в Канада», включващ набор от инструменти за инвестиране в чистата икономика. Китай също има амбиция да поеме водеща роля в световен мащаб, както в икономическо, така и в технологично отношение. Пекин разработи промишления план, произведено в Китай 2025, който има за цел да подобри конкурентоспособността чрез подобряване на китайските позиции в световното производство, разработването на нови технологии и намаляването на зависимостта от чуждестранни доставчици. В отговор на това, платформата за стратегически технологии за Европа насочва финансирането към европейски проекти за разработването и производството на дълбоки и цифрови технологии, например изкуствен интелект и машинно самообучение, чисти технологии, включително възобновяеми енергийни източници, като слънчева и вятърна енергия, и биотехнологии, например в областта на биологичните лекарствени продукти. В контекста на екологичния и цифровия преход, STEP трябва да подпомага Съюза за намаляването на стратегическите зависимости, като допринася за една по-самостоятелна и устойчива технологична среда. Но как ще бъде финансирана тази инициатива? Целта на STEP е да се мобилизират съществуващите общи инструменти чрез препрограмиране на средствата и допълнителен бюджет в размер на 10 милиарда евро. Общият потенциал за инвестиции достига 160 милиарда евро. Комисията изтъква три основни предимства, свързани с използването главно на съществуващите фондове на Съюза. Това гарантира по-бързо изплащане на финансирането, открива по-големи възможности за смесено финансиране и в крайна сметка води до по-ефективно използване на средствата. Тази финансова инжекция е насочена към стратегически проекти, които насърчават развитието на цифрови и чисти технологии и биотехнологии за справяне с предизвикателствата на екологичния и цифровия преход. Уникална особеност на STEP е така наречения печат за суверенитет. Това е етикет за качество, който комисията ще присъжда за дейности, допринасящи за постигането на целите на STEP, т.е. знак за върховни постижения, удостоверяващ значителния принос на проекта. Това не е просто етикет, а инструмент за привличане на публични и частни инвестиции. Друг ключов компонент на STEP е създаването на така наречения портал Суверенитет. Този публичен уебсайт ще служи като мост между потенциалните инвеститори и проекти, допринасящи за екологичния и цифровия преход в рамките на Съюза. Той представя проектите, съответстващи на стратегическите цели на STEP и дава информация за възможностите за финансиране. Предложението на комисията за въвеждане на STEP беше възложено за преглед на комисиите по бюджети и промишленост, научни изследвания и енергетика в парламента. Тези комисии представиха доклад, който евродепутатите приеха по време на пленарната сесия през октомври 2023 година. Парламентът изрази съжаление, че Европейската комисия не е спазила ангажимента си, поет в рамките на работната програма за 2023 година, да настоява за създаването на нов Европейски фонд за суверенитет. Въпреки това, парламентът призна, че макар и предложеният STEP да има ограничен обхват, той може да покаже резултати по-бързо, като използва съществуващите програми и създава връзки между тях. Според парламента, STEP може да послужи като опит за всеобхватен фонд за суверенитет през следващия бюджетен период. В заключение, STEP е нещо повече от механизъм за финансиране. Това е структурен отговор на огромните нужди от инвестиции за промишлеността на Европейския съюз. Според комисията, общата индустриална политика изисква общо европейско финансиране. Така че платформата е стъпка към по-иновативна, устойчива и самодостатъчна Европа. В перспектива, STEP е предшественик на една по-широка инициатива на комисията – Европейския фонд за суверенитет. Този фонд има за цел да продължи да укрепва промишления капацитет на Европа и да привлича частни инвестиции. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
6: Euroopa kinopubliku 2024. aasta auhind. Euroopa kinopubliku auhinna Lux 2024. aasta võidufilm on Õpetajate tuba. Saksa režissööri Ilker Chattaki õpetajate tuba jutustab idealistlikust noorest õpetajast Karlast. Kui üht tema õpilast süüdistatakse varguses, otsustab Karla asjas selgusele jõuda. Varjatud kaamera abil paljastabki ta varga, ent sel teol on tagajärjed, mis ähvardavad saada Karlale saatuslikuks.
7: Achtung, fertig, los!
8: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
9: Wer sitzt hier?
10: Oskar sitzt da.
9: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
10: Ich hab keins.
11: Und das hier?
9: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
8: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
9: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst...
6: Film Õpetajate tuba pälvis Saksa filmiauhindade jagamisel 5 auhinda. Lisaks võitis see Euroopa Cinemas Labeli parima Euroopa filmi auhinna ja Berliini rahvusvahelise filmifestivali panoraama programmi auhinna Arthouse Cinema Award.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
13: Was sind noch alle?
9: Ist alles okay?
13: Hey!
14: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
15: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
16: Schämen Sie sich.
15: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach mal
17: aussagen.
18: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
19: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
6: Auhinnale kandideerisid ka filmid 20 000 liiki mesilasi, Langenud lehed, Adamanti pardal ja Savusanna sõsarad. Viit võistlusfilmi näidati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Võitja selgitati välja kinopubliku ja Euroopa parlamendi liikmete ühise hääletuse käigus, kus kummagi hääled moodustasid 50% lõpptulemusest. Euroopa kinopubliku auhind Lux pöörab tähelepanu filmidele, milles käsitletakse ühiskondlikke ja poliitilisi küsimusi. Auhinnaga soovitakse ergutada avaliku arutelu ning tugevdada Euroopa identiteeti filmikunsti abil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
20: Imagine se entrar numa padaria em Paris, comprar um croissant por 1,5 euro e depois apanhar um comboio para Bruxelas por 90 euros para desfrutar de uns mexilhões e umas batatas fritas por 25 euros perto da Place du Midi. Tudo sem nunca ter de se preocupar com a taxa de câmbio ou trocar dinheiro. Hoje em dia parece perfeitamente natural. No entanto, há 30 anos, atravessar as fronteiras entre os países da UE significava ter de lidar com o incómodo de estar sempre a trocar de moeda e sujeito a taxas de câmbio em constante mudança. O que outrora parecia ser uma parte inevitável das viagens na Europa foi substituído pela conveniência quotidiana do euro, a moeda única que permite agora viajar, fazer compras e efetuar pagamentos com comodidade em 21 países. Este episódio da série História e Factos destaca a forma como o euro se tornou uma pedra angular da integração europeia e o que significa atualmente para os cidadãos e as empresas. O euro é muito mais do que uma simples moeda, é um dos símbolos mais visíveis da integração europeia e uma pedra angular do projeto económico da União. Atualmente é utilizado todos os dias por mais de 350 milhões de pessoas em toda a Europa. Mas como funciona a área do euro? Como é que os países adotaram o euro? Que papel tem o Parlamento Europeu desempenhado neste processo? A ideia do euro nasceu no final da década de 1960, mas foi o Tratado de Maastricht que, em 1992, estabeleceu o roteiro para a criação de uma moeda única. Definiu condições rigorosas para os países que pretendem aderir, que agora designamos por critérios de convergência. Estes critérios centram-se em 4 objetivos: preços estáveis, orçamentação responsável, taxas de juros previsíveis e uma moeda sólida e estável. Ou seja, cada país tem de provar que a sua economia está pronta para aderir à área do euro. O euro foi criado oficialmente em 1999, mas apenas para pagamentos eletrónicos e transações financeiras. 3 anos mais tarde, em 1 de janeiro de 2002, as notas e moedas de euro entraram em circulação, substituindo as moedas nacionais em 12 países. Foi uma das maiores mudanças de moeda da história. Mais de 15 mil milhões de notas e 52 mil milhões de moedas foram postas em circulação em toda a Europa. Atualmente, a área do euro é composta por 21 países da UE que adotaram o euro como moeda oficial. 5 Estados-membros, Chequia, Hungria, Polónia, Roménia e Suécia, ainda não adotaram o euro, embora todos estejam juridicamente empenhados em fazê-lo logo que cumpram as condições exigidas. A Dinamarca é a exceção, graças a um acordo especial que lhe permite optar por não aderir, negociado em 1992. Partilhar uma moeda única significa também partilhar responsabilidades. Uma vez que estes países utilizam o mesmo dinheiro, devem coordenar estreitamente as políticas económicas para assegurar a estabilidade e tirar o máximo partido da moeda comum. Esta coordenação ocorre através do Eurogrupo, a reunião dos ministros das Finanças dos países da área do euro, onde são regularmente debatidos os desafios económicos, os planos de crescimento e as políticas orçamentais. A transição para o euro não se limitou à impressão de novas notas, foi um projeto jurídico e económico de grande envergadura. 2 regulamentos fundamentais da União Europeia definiram as regras para uma transição harmoniosa, assegurando que os nossos créditos à habitação, contratos de trabalho e poupanças se mantivessem inalterados e convertendo as antigas moedas em euros de forma transparente e justa. Ou seja, a continuidade jurídica e a equidade económica foram garantidas desde o primeiro momento. O euro eliminou também os custos cambiais e a incerteza para as empresas que operam em toda a área do euro, tornando o comércio transfronteiriço, o investimento e a transparência dos preços mais simples e mais previsíveis. No centro do euro está o Banco Central Europeu, o BCE, com sede em Frankfurt. Juntamente com os bancos centrais nacionais dos países da área do euro, forma o que chamamos de Eurosistema. A principal missão do BCE consiste em manter os preços estáveis, desenvolver a política monetária da área do euro e assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro. A sua independência em relação à influência política garante a credibilidade, sendo esta uma das principais razões para o euro continuar a merecer confiança, tanto a nível interno como a externo. O Parlamento Europeu também desempenhou um papel fundamental no euro desde o início. Ajuda a elaborar a legislação que regula o euro, supervisiona a governação económica e responsabiliza o BCE e as outras instituições europeias. O Parlamento assegura que as vozes dos cidadãos são ouvidas nos debates sobre questões como a estabilidade financeira, a proteção dos consumidores e as reformas económicas. Muitas pessoas estão convencidas de que o euro tornou tudo mais caro. É verdade que o preço de alguns artigos do quotidiano aumentou consideravelmente após a mudança, mas quando analisamos os dados oficiais sobre a inflação para toda a economia, vemos uma imagem diferente. Estudos realizados por investigadores independentes mostram que a introdução das notas e moedas de euro provocou apenas um ligeiro e pontual aumento da inflação, muitas vezes estimada em apenas algumas décimas de ponto percentual. Por outras palavras, os preços de alguns bens de maior consumo aumentaram e as pessoas sentiram-no no seu dia-a-dia, mas o custo de vida global não aumentou subitamente apenas devido ao euro. Outros fatores, como os salários, os preços da energia e as condições económicas gerais, desempenharam um papel muito mais importante na evolução dos preços ao longo do tempo. Como a própria Europa, o euro fez-se de desafios. Na sequência da crise financeira de 2008 e da crise da dívida soberana na área do euro, foram criados novos instrumentos, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, para ajudar a proteger a área do euro e reforçar a sua governação financeira. Estes ensinamentos contribuíram para tornar a moeda única mais resiliente e estável. Embora o euro seja a moeda oficial de 21 países da UE, é também utilizado fora da União Europeia, em Andorra, no Mónaco, em São Marinho, na cidade do Vaticano, no Montenegro e no Kosovo. Isto demonstra a atratividade e a importância do euro, que ultrapassa as fronteiras da União Europeia. Olhando para o futuro, o euro continuará sempre a evoluir. O BCE quer lançar um euro digital por volta de 2029. Esta nova forma de moeda será concebida para complementar o dinheiro físico e não para o substituir, preparando o euro para a era digital. Qualquer passo em frente implicará um debate entre todas as instituições da UE, incluindo o Parlamento Europeu, a fim de garantir a transparência, a segurança e a confiança. De uma moeda comum a uma responsabilidade partilhada, o euro continua a estar no centro do projeto europeu, assente na confiança, na cooperação e no esforço constante para se adaptar a um mundo em mudança. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
10: Posljednjih godina Europska unija i države članice postale su meta namjerne gospodarske prisile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja u ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: Sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
11: Meta jiseħ u dizastri naturali, l-Europa turi solidarieta taħħa permezz ta' appoġġ prattiku. Illum se nkunu qed inħarsu lejn waħda mill-logħod tewlenin tal-Unjoni Ewropea li tgħin lill-pajjiżi jerġgħu jqumu fuq saqajhom wara diżastru. Din tissejjaħ il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-fond twaqqaf fl-2002 wara li għarar devastanti laqat l-Ewropa ċentrali. Il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea qablu li meta l-pajjiżi jiffaċċjaw diżastri naturali kbar ikollhom bżonn appoġġ fil-pront u affidabbli. Dan ma jinkludix biss servizzi ta' emerġenza, iżda wkoll għajnuna finanzjarja biex tissewwa l-infrastruttura essenzjali. U kien għalhekk li jinħoloq il-Fond ta' Solidarjetà.
13: Ejja niskopru kif jaħdem. Meta pajjiż jew reġjun jintlaqat minn diżastru bħala rar, maltempata, terremot jew jiżbrofa xi vulkan, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom tnaxil ġimgħa biex japplikaw għall-għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Huma jridu jissottomettu stima ta' ħsara totali. Dejta li turi l-iskala tad-diżastru u dettalji tal-miżuri urġenti li jkollhom bżonn appoġġ għalihom. Il-Kummissjoni Ewropea mbagħad tivvaluta t-talba. Jiet tivverifika jekk id-diżastru jissodisfax il-kriterji u tikkonferma li jiema huma l-azzjonijiet tar-kupru li l-fond jista' joffri appoġġ għalihom. Wara dan il-pass, il-Kummissjoni tipproponi pakketta għajnuna li jrid jiġi approvat kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. La darba l-pakket ta' għajnuna jiġi approvat, il-fondi jistgħu jiġu rilaxxati malajr biex jippermettu li jibda x-xogħol ta' rikostruzzjoni. Madankollu, għad hemm xi problemi bil-mod kif jaħdem il-fond. Diversi pajjiżi eliġibbli għadu jkollhom jistennew żmien twil qabel ma jirċievu appoġġ. Dan idewwem l-isforzi ta' rikostruzzjoni fuq il-post. Spiss jinħass li l-proċeduri tal-fond jimxu bil-mod wisq u li huma komplessi żejjed. Fil-fatt ħafna jargumentaw li t-ħaffif tal-ħlasijiet għandu jkun priorità għall-futur.
11: Il-Parlament Ewropew jaqdir rwol ewlieni biex il-Fond ta' Solidarjetà jibqa' ġust, effiċenti u reattiv. Bħala koleġislatur u bħala waħda mill-ferat tal-Awtorità Baġitarja tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament irid japprova kwalunkwe użu tal-fond qabel ma jkunu jistgħu jiġu rilaxxati l-flus. Il-membri tal-Parlament Ewropew jiflu l-mod kif jintefqu l-fondi u jagħmlu pressjoni biex il-proċeduri jitħaffu jsiru aktar sempliċi. Barra minn hekk jaħdmu biex jaraw li s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea tilħaq lill-komunitajiet affettwati mingħajr dewmin. Il-Fond ta' Solidarjetà huwa ffinanzjat direttament mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. Kull sena ammont ta' madwar 1.2 biljun euro jitwarrab għall-emerġenzi, iżda dan il-limitu huwa wieħed flessibbli. F'każ li jseħħu diżastri fuq skala eċċezzjonali, l-Unjoni Ewropea tista' żżid flus addizzjonali billi tuża fondi mhux minn fuqha mis-snin preċedenti. L-Unjoni Ewropea tista' wkoll iżżid ma' dan l-ammont billi tagħmel aġġustamenti baġitarji dement li l-Parlament u l-Istati Membri jaqblu. Mill-2002 il hawn, il-fond ipprovda kważi 9 biljun euro f'għajnuna lill-24 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, lir-Renju Unit u lill-pajjiżi kandidati bħall-Albanija, il-Montenegro u s-Serbja.
13: Eja nħarsu lejn żewġ eżempji reċenti. Fl-2021, il-Ġermanja ntlaqtet minn għarar serju. Kien wieħed mill-ar diżastri naturali fl-istorja tal-pajjiż. Mill-anqas 196 persuna tilfu ħajjithom u l-arar ikkawża biljuni ta' euro fi ħsarat. L-Unjoni Ewropea għamlet 600 miljun euro disponibbli mill-fond biex tappoġġja l-ħidma ta' rikostruzzjoni. Fl-2025, il-Parlament approva il fuq minn biljun euro fajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà għal Spanja u Franza. Spanja ġarbet arar serju fir-Reġjun ta' Valencia f'Ottubru 2024. Il-flus mill-fond qed jgħinu biex jitnatfu z-żoni li ġarbu l-ħsara u biex jissewwew it-toroq, in-networks tal-elettriku u s-sistemi tal-ilma. Ftit wara li seħħ id-diżastru f'Spanja, ċikluni qawwija laqtu t-territorji Franċiżi ekstra-Ewropej ta' Mayotte u Réunion. Il-flus mill-Unjoni Ewropea għenu biex jiġu rkuprati s-servizzi essenzjali mill-enerġija u l-ilma sal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u tal-edukazzjoni.
11: Min April 2020 il-għun, pala parti mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tiġġieled il-pandemija tal-coronavirus, il-kamp ta' applikazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà, GSTs biex ikopri emerġenzi kbar tas-saħħa pubblika. Dan jinkludi loti ta' għajnuna lin-nies meta jseħħu kriżijiet tas-saħħa u miżuri intiżi biex irażnu t-tixrid ta' mard infettiv. Dawn l-eżempji kollha juru kif taħdem is-solidarjetà fil-prattika. Il-pajjiżi Ewropej jgħinu lil xulxin biex flimkien jerġgħu jqumu fuq saqajhom, jirkupraw u jimxu l quddiem. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
16: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2026. De vijf films die kans maken op de Lux Publieksprijs 2026 zijn Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender en Sentimental Value. Christie is een dramafilm die werd geschreven en geregisseerd door de Ierse filmmaker en fotograaf Brendan Canty. Christie en Shane zijn twee broers die een moeilijke kindertijd hebben gehad in het sociale zorgstelsel. Nadat ze van elkaar waren vervreemd, komen ze plots weer onder één dak te wonen. Nu moeten ze zich met hun verleden verzoenen, terwijl Christie beslissingen neemt over zijn toekomst.
17: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
21: You're Shane's brother, aren't you?
22: I am, yeah. Christie.
16: Christie ging in wereldpremière op de 75e editie van het internationale filmfestival van Berlijn, de Berlinale. Daar won de film de hoofdprijs in het onderdeel Generation 14+, dat op jongeren is gericht. Daarnaast werd Christie bekroond met de prijs voor de beste Ierse film op het filmfestival van Galway in juli 2025. Death is een Spaans drama uit 2025, dat werd geschreven en geregisseerd door Eva Libertad. Het is de voortzetting van een korte film met dezelfde titel, die in 2023 werd genomineerd voor de Goya-prijs. Angela, een dove vrouw die op het Spaanse platteland woont en werkt, verwacht samen met haar horende partner Hector een baby. De zwangerschap boezemt Angela angst in over het moederschap en haar vermogen om met haar dochter te communiceren. Ze moet haar kind zien op te voeden in een wereld die geen rekening houdt met haar behoeften, wat de aanleiding vormt voor een relatiecrisis.
23: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
24: ¿Eh? Yeah, baby.
16: De film ging in première op de 75e Berlinale, waar hij de Panorama Publieksprijs won voor beste speelfilm. Dat is de hoogste prijs die wordt toegekend door de Internationale Confederatie van Arthouse Bioscopen. It Was Just an Accident is een thriller uit 2025, geschreven en geregisseerd door Iraans regisseur Jafar Panahi. De film is een co-productie van Iran, Frankrijk en Luxemburg. Midden in de nacht komt er een auto aan bij de garage van monteur Wahid. Hij hoort iets waardoor hij meent dat de bestuurder van de auto de beambte is die hem ooit gefolterd heeft. maar aangezien hij het gezicht van zijn folteraar nooit heeft gezien, kan hij er niet helemaal zeker van zijn.
0: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
21: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
0: تا کی باید منتظر باشین؟
21: تا وقتی که بهوش بیاد.
0: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور. بکنیم تو گور.
1: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
0: نه بابا.